Treba brate kjo shi na dëgji ko me djen hish bira ka ndia ko derizori u e frine dhe operacionin e ulehi e njama adana ko dhe njama i dëgji hisht kesin ko dhe ste u anji dhe bazargani u ko balaf kërna ka me djen hish birda ko heja hati e gërten u le derizori pishti ko qavderia u pejt kërna ka ko hurgalia shesh kesin hatin e gërten u se kesh ko kilogram gji me djen kjo kirset ale gella u anji hati e dhe sraskrin و لأفرينه جي بهفكاريا هزن كو أركين طيبتي ده ده انجاما كو كيمين يكين كو بايت تذكرنا كادو كو بازرگاني هاتنا گردن و سدو هشتي و شش هزار كو هبن هش برجي كو گراني آوان جي جي سو دو كيلو گرامي جي زيدة تري هاتنا دسراس کرن و هرو هجي همو گيرتين رادستيا كو درزيا هاتيا کرن موسيقى